0: Ella Langley Be Her al Dalodu at Jamie Taren Owain on Bay Breakfast. Ġimgħa filgħodu banġu kbira. Nerġgħu naslu għal weekend ieħor minn hawn ftit tal-sigħat oħra.
1: Ejja, bonġu, happy Friday, l-lum nqumu kuntenti.
0: Ekku, ekku, illum nibdew il-ġurnata bid-daħka, bid-bissima, tiċrita.
1: Minnaħa l-oħra
0: tal-wiċċ. Ekku, aħna sir nippruvaw nqajmukom nagħlqulkom il-ġimgħa nagħlqulkom il-tmim il-bidu ta' tmim il-ġimgħa għax hekk tiġi.
2: Nibdewlkom il-weekend bit-tajjeb.
0: Il-bidu. Għax il-weekend ma bidix.
1: U nibdewlkom il-bidu tal-weekend.
0: Il-bidu tal-aħħar.
2: Teknikament weekend jiġi xe
0: fimtu
1: Insomma, ma hi dalu diġa ħanibdew
0: Tlaqna jew
2: Tlaqna hi
0: Għal ma namlu kull jum il-sigla tana ftuħ il-tmim tal-bidu Il-bidu ta' tmim tal-bidu
1: Iwa, bizzeja, tima, mux diġa dorni għadi
2: Hajk ta' bibja dolu duqal
1: Tlaqna
0: Da bżon t-korda ruħa di Kull jum jieda, kull metan duqa Nietan di bżon t-korda u dajem ninsa Tlaqna

0: Oh, Anka Wayne, all right, Wayne. Bonġu. Tina l-bonġu, Wayne.
1: Bonġu, bonġu, skużawni.
2: Iwa.
0: Bdejn iħtajja pokol il-bidu ta' tmim il-bidu.
2: Iwa,

0: Iggy Azalea, Charlie XCX, Fancy, għal dal-ħodu throwback. Helwa.
1: Bix-ġampanja hi.
0: Kem kien fija s-sijiet, ma dakun ħafna s-sijiet wara xuxin, jessa tibda taħrab li jien.
2: Eħe, jien l-izbaħu ħadar tijak imma taħka Sabrina Carpenter.
0: Tibda s-saffar. Ah, taħka kem.
2: Għamilinna, wej.
3: Xamle, xamle.
0: Għax l-essa tibda taħrab li jien.
2: Imma jien nara xaħġek, nara helwa f'ġejmi.
3: Jien nara xaħġa tassaw taħna li...
1: Tassaw, xaħġo xaħġa.
3: Aħna nna tendenza, nenfasizzaw l-erre u l-esse.
2: Le, ma t-tendenza l-għu għadda standu naqra.
0: Lisp, għandi lisp.
2: Le, naqra zaħira, ma millinna, oj, għajdinna, please, Sabrina Carpenter.
0: Sabrina Carpenter, please, fuq bej, bont, tibda s-saffa.
2: Kedwa, u kemmen.
1: Kikwet jisma għun sħabi għedin uġajin il-klip.
2: Jo!
3: Il-ektaġ, dak il-kas, il-klip għun għal-loċ.
0: Bont, ġikwi, ekki, konna għammur għal-punt, għasal naħin, nej.
2: Laqaz, biza, eni.
0: Għahilna fuq il-klip.
2: Imma s-sanna li tajba, ġifri, indi kif tajti l-om il-klip minn flok. X-tajti l-om il-klip? Ma tamil-om x-x. E, jo, ps-ps.
3: E, ps-ps, għal-taħtis. Safajna fin?
2: Jena, safissess ħagġu tajti l-om.
0: Xi għaduk mieni dal-ħodu.
2: Xis ħagġa tajtilom il-tipu ta'
0: nafx għal-Face V, jajna. Ma nafx il-programm. Ma
2: nafx il-programm. Ma kelb li fimma forsi.
0: Insomma, is-safrum kif is-safru l-om.
2: Please.
0: U minn, please. Jan għabdu suġġat surri t-nis dal-ħodu. U jekk hemm xi klip joqta' tisfu l-karozza, ċert żgur mhux forsi illi qajmu widni u mhux ħażin.
2: Skużawna.
0: Ħabba l-essa tiegħi primarjament. Inkomlu mikdar, Ray, where's my husband fuq bej? Banġu kbira!

0: Young Blood għal dal-ħodu 5 Seconds of Summer. Bonġu kbira barra.
1: Bonġu.
0: Nitkelmu ta' xejn dwar l-ikbar waħda li għana bħalissa. Nitkelmu dwar din.
2: Hey, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Kif tafu palissa tindaħlu l-finalisti biex xaħat minna mimu jara l-Bruno Mars live ġewa Milan.
4: Ekku, xoħlok, u vera sempliċi kif tisma dik il-kjuto text, tamel propju kif għamlet il-signorina tal-biraħ. Sama għuna ġara ġejmi.
0: Tlana, għanna numru tela trendin, please, please, wieġbu bil-frazi illi ta'
4: t-tidur nazjonali. Ma n-nix għalfejn nisimawa.
0: Eddin inċemplu il-numru bħalissa. Xtenzjoni.
1: Għanara,
5: Dej, bring me to Bruno.
0: Yeah! Linja, minna għanna?
5: Kelsey.
0: Kelsey, bonġu! Bonġu,
4: Kelsey! Għaj jimnik, jgħaw, għandek zonġi kafe?
5: Nje,
0: l-għed bikam nasa l-xol. Jgħim t-tkellem ta' t-tkellem l-knisja? Minna għu dritt sabiex t-kompli l-ASMR, Kelsey?
1: This is the position. Stadi għafisgina.
0: Ismani, t-zajdina liktar bonġu baxa li għatsmajna fuq Bay Breakfast, please?
5: Bonġu!

0: George Ezra al dallo di Green Green Grass, what, Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno
0: kbira al Gemma Felodu.
1: Il weekend ekku ta' new look taf kif isek kollha ta' meġaġa qabel weekend.
0: Qed nistenna l-ċatin dwar
1: ma' jdixxi. Ġimgħa u jiena da lodu nixtieq nikkomplimentak Wayne fuq il-haircut il-ġdida li għandek apposta l-weekend għamilta di.
0: Għalfejn issa xi kera. Ismani, m'għandekx hair style kera, qed ngħidlek minn issa aħjar milli kienet.
2: Ħa nispjegalek il-kummenti. Jiena meta ħriġt minn għand il-barbier. Il-barbier nafda u bajnija magħluqa.
0: Spjega da xejn x'għandhom jaraw in-nies.
2: Skont milli spjegaw sħabi, bawl. Bawla għaluli.
1: Bawl fuq rasi. Inti fost naqra magħruf.
2: Annokli.
1: Annokli. Ma issa trim jajtom naqra.
2: Le, m'għandix nokla mġidma.
1: Ujwa.
0: Aħjar hekk milli kif kont.
2: Minn bejta spiċċajt sementa.
1: Kien naqra.
0: Żgur, kont isek xitla ta'.
2: Eħjat, le, ma isma ħanejdlek, meta tisma' komment minn għand missieri. Missieri battilhom ir-ritratt għalli mmur ta' taħħa xarek hija hemmhekk fejn tmur lejla, insomma, għandi fejn mmur. Rid mmur indoqġi 7 by the way. Għalli, ejja toqgħodx. Tiċċajta. Blejaj. Blejaj. Ħasib nit niċċajta blejaj.
0: Ismani, ħanejdlek, minn hawnhekk isejn qed naraw iċ-ċimbwiċċ. Anke minn hawn isu AI, ħa nammetti.
1: Imma għasix li għaxa ġaħazina.
2: Battil siħbi għalli għadha tmur xa xol, bro.
1: L-ewejja, just different. Xoltijak,
0: xoltijak jistama ma jidirx għandek xorti.
2: Le, flasġija, flasġija kolli xorti.
0: Jena, mux id-dajja, nixaru kifini, jena.
2: Le, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, j

0: David Guetta sija fl-imkien Titanium għal dal-Oddu Jamie Teranuwejna unek on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Good morning, nisperaw illi. Good morning, kif ħarġit li?
2: Good morning.
1: Ote italija l-Earth Garden.
0: Kif ħarġit li, kam ħarġit li pulita. Bonjour kbira.
2: Sa xie reception ta' hotel. Good morning.
1: Good morning.
0: Għabel weekend, nitkelmu ftit. Dwardi, uħanajtu kominissa, għanajtu kominissa, għabel ma taqbet.
2: Dosik.
0: Tibatux. Għan itkelmu
1: ftit. Majriċ klim, majriċ klim dal-Oddu. Majriċ klim.
0: Isimaw daqxek. Bay, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta,
2: MCCAA, Burger King and Accessorize. Bay. Ekko, kif smajtu sew dimiex il-Q2 message, din hija basically reminder li bħalis qed indaħlu l-finalisti sewwa.
0: Ekku, oqgħod għaxejn attenti.
1: Il-bina kellna ċans li nagħtu l-opportunità għal xi ħadd.
0: Isimgħu daqsxejn xċara. U hemm raġuni għalfejn titkellmu hekk. Dan huwa xċara l-bieraħ. Bonġu. Għanna numru tela trendin, please, please, wieġbu bil-frażi illi tajdu
1: għal-finali. M'għandniex għalfejn nisimgħuha.
0: Qegħdin inċemplu in-numru bħalissa. X'tensjoni.
2: Anara,
3: They bring me to Bruno.
0: Yes! Minem fuq il-linja, minna għanna?
3: Kelsey.
0: Kelsey, bonġu
1: Kelsey. Għaj jimnik, ja, għandek zonġi kafe.
0: Kemm titkellem ta' Kelsey meta taħdem il-knisja? Min hawn dritt sabiex tkompli l-ASMR, Kelsey. Ismani, tżejdina l-iktar bonġu baxxa li qatt smajna fuq Bay Breakfast, please.
3: Bonġu.

0: Milky, Just The Way You Are al Dalodo, Jamie Terranuena, Unek on Bay Breakfast.
1: Bonjour,
0: kbira, isma, kif qed joqrob is-sajf, joqrob ukoll żmien il-festi, ma nistax ma semmhomx nafu l-ġimgħa li għaddiet. Kien hemm il-festa tal-żebbuġ, per eżempju.
1: Tkun l-ewwel waħda tal-fest. Nibdew biha.
2: Dawn l-imsi, kien jew il-laki jiġu.
1: Ala.
0: Għalfejn.
2: Għax tibdilhom ma' kmin il-festa. Kien
1: naħseb aħjar kieku għax għandek isek tirranka ta' kif skont għandek tidħol fil-atmosfera tal-festi.
0: Tiġi meta tiġi tkun kontent li ġitek il-festa.
2: Fair enough. Fair enough.
1: Sana fa' wissu sħana, tkun.
0: Ti jaktab il-kara, eħtaj.
2: Il-marċ tal-ħadd mhux marċ tal-ħadd jekk m'hemmx riħa tara. Sempliċi.
1: Aħna tnejn marċi jkollna.
0: Jiena ħana preparakom hemm tliet festi illi mmur żgur
2: tajjeb. Mhux ħadd iġi l-għada.
0: Le, l-għada niġi. Imma jaf jiġi bil-flokki.
2: Jiġi 50%.
0: Tliet festi hemm. Waħda minnhom hija taż-żejtun u dik ġejja dal-waqt, tajjeb, dik tidħol.
2: Tarraħli.
0: U inti biż-żejtun.
2: Mela tarraħli.
0: Hemm tkun?
2: Mhux dejjem, nammetti li mhux dejjem ninżel. Imma
1: festa
2: b'qalbi. Ma dis-sena
1: ħan ninżel. Ma ċansu kolli ħan kun hemm jiena.
2: Ara.
0: Fl-imnarja tanna dur dika oħra, dika tlajt is-sena l-oħra u ma nirġax nimmissi oħra f'ħajti kemm isa biha. It-tielet ovvjament bir-żebbuġa tarawni intir.
2: Jiena l-favorita tiegħi ta' San Gajtano tibqa'.
0: Għalija dik hija
2: peak Maltese tradition ta' Kamerun.
0: Ta' bir-żebbuġa tabad ma' pitbull dis-sena.
1: Għax ħata?
2: Vera.
0: Ħammurtni. Nibqatila bil-flok ta' festa.
1: Għatitla ħelu.
2: Għalli għara xħatamelu li bsu jħed il-pitbull.
0: Bold cap ħadra, ħanitlej. Bold cap ħadra. 9-9-3-0-9-7-2 tamlu kontatta.
1: Għajdunna l-festi ta'kom, l-infesti tilaw.
0: Ah, jo li gbar pras per l-ħġralkom fil-festi.
2: Jena ġirat li wahda kbira.
0: Iva, veru. Tina, ti niktar tartu
2: għin, sabiħ.
1: Għanna l-għosħi.
0: Kelani, Asher, should never għalli safuq bej. Bonġu, bira.

0: Kellani għaxar xudu never għalda l-ħodu għat Jamie Teren Wayne on Bay Breakfast Bondu kbira Semmejna sekonda l-festi xi Da' sekk il-whatsapp ta' nan faqa Ma' nistax nifem Bondu kbira Christine Habiba tana Christine Good morning Christine
1: Bondu Bondu hi Jina l-festi normalment min ix-xifen taħħom Imma l-festa ta' għana ma' nitlifix Jina n-qodbir zebu ġaw kol
2: Brava
1: Ma' jina kurek t-ċelebra Oppost ta' fejkun Jamie Ole
0: Vera, vera Pero, pero Xorta, ma ta' kontrina għandi relazzjoni tajba ħafna jien.
3: Għana jilek il-festa u kol taqqat, eh?
4: Jien fl-axar fl-axar tal-Marċ inti tispiċċa ġiex kuluri.
0: Le, le, jiena dejjem ngħaddi isu fil-każin dieħor ukoll, dejjem, dejjem xi mod ieħor dejjem nispiċċa.
3: Jagħmel ir-ronda.
0: Nagħmel ronda, vera nagħmel ronda.
3: Il-Knisja, jibda mill-Knisja l-ewwel ħaġa fil-ħodu.
0: U tispiċċa l-baħar.
4: Zgura xe mek pas
3: Laħar stop
0: Laħar
3: stop
0: Sabiħa ħafna U għantin nanna ġifirin u rġment nis Rġment
3: Miski
0: Ikkunu minn ikkunu għan spiċa għantin nanna Bonġu kbira 993-0897 ġen iktar mikbar ta' għana somber Sone fodera ġejjin Bonġu
3: Bonġu
5: This is Bay Breakfast With Jamie, Taryn and Wayne We need you now more than ever Choose nursing as a rewarding career Make a difference. Nursing, the heartbeat of healthcare. Call now on 21448542 or visit mumn.org.
6: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.
7: Invest illum gawdi għada zurbov.com/interessat Il-vallu tal-investiment jista' jitla kif ukoll jinżel u l-passat mhux garanzija tal-futur. Bank of Valletta PLC 58 Tan Zakkarija il-Belt Valletta hija regolata mill-MFSA u liċenzjata biex toffri servizzi ta' investiment f'termini tal-qatt dwar is-servizzi ta' investiment.
8: Ready to ace your ACCA exams. PwC's Academy has you covered with tuition and integrated exam practice in every course. Learn your way. Face-to-face, live online or self-paced. Contact us now.

0: Sony Fodera al dall'audio di Poppy Bascombe, Think About Us. What Jamie, Taren, Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Good morning, I'm Barra dall'audio. Ma ne ho il festi, anche se mai una storia, ma non Wayne, sabbi ha hafna.
1: In a hybrid.
0: Io ne tilkom jena, odo attenti minni, la data del festa, tilkom ha neġi, tafu, dejem neġi, vera, te vera, te
2: vera. Vero, dejem neġi, certa. Anka minna, u deċ n-nizel.
0: Nkun kif nkun, nkun għaw.
1: Jien bħala persuna, ir-rassa ma tantx favorita tiegħi sewwa, ma darba ġew għalija dar u kaxkruni sal-festa taż-żejtun. Il-bess rajt naqra bottijiet u għettu ju għett ħanħdu pjaċir. Sewwa u nżilt. U spiċċat li fil-li ħaninżel nagħmel satejun huma x-xollada f'daqwada saru l-erba' ta' fil-għodu. U għada xogħol. U għet.
0: Tiġri.
1: Memx ta' melu. Kolli nġempe lasik. Memx kamburek. Ixol.
0: Eħe. Ektara le. Batjina.
1: Ilu da' sewa.
0: Għaddej.
2: Kont taħdem dak iż-żmien?
1: Kont naħdem.
2: Konċentrazzjoni.
1: Transport Malta. Kont naħdem dak iż-żmien. Le, le. U insejt li il-kbir ta' fuqna tal-office kien biż-żejtun. U ħadd taqsek, għamilt ġurnata rieqet u bad flaxija la kont taqsek mistrieħed tista' ninżel festa u kien il-ħamis.
0: Kburi bik.
1: Ninżel u nispiċċa dar ma dar.
0: Wow!
1: Ma dan il-proxx.
2: Mhux ovvja.
0: Mhux għallek.
1: Dan il-proxx b'un ċert tant kien dilettant taż-żejtun u tal-festa li ma qalli xejn. U ġab li drink. Il-problema kienet the next Monday, għax kellna naqa konverzazzjoni awkward. Għalli ibni, għalli jekk ħatoħroġ, għalli uża moħħok.
2: Għandu naqa raġun, għandu naqa raġun sewwa. It-tatnej kienet żejda mbagħad.
1: Le, eżin.
0: Ma tsej kompla mija, to be fair.
2: Ma isma' kompla mija, kemma naħseb biex ma jiksrekx.
0: Ma seta' jgħidlu xejn.
1: Le, seta' jgħidha warrasu jagħmilha tal-maħruq. Anzi, ħallini ngawdi l-festa.
0: Bravo, bravo. Tara, Transport Malta, ma konċ għafri minn tana. Komlu, Viktor. Da' xejta throwback, Outcast, hejja fuq bej,

0: Utalda lodu Love and Exile wa Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonju.
0: Edo u il-8-16 bħalissa ftitzjat qabel weekend, bonju kbira f'27 grad, mbarra ser nkunu illum ser tisħon l-affari.
1: Tila tempra.
0: Ekku.
1: Temperatura.
2: Kalma, hej, kalma.
0: Vera, tila. Titkellmu dwar il-festi dal-għodu għax l-weekend li għadda beda l-istaġun u nejda ġifiri b'kuntent titsa u b'ferħ assolutament.
1: Għalli għalik, mela inti titħollu.
0: Dal-għodu għadġeja ta' zejtun. Isma, għati matun nafna, to be fair. Mil-Hamrun.
2: San Gaetano the best.
0: San Gaetano.
2: Naqbel.
0: San Gaetano darba mort.
1: Jena naħseb darba u kol tlajt. U kienet
0: l-ewel u l-axħa.
2: Jena San Gaetano gbert fija, għax jena twilit il-ħat, 7th August.
0: Maħħa.
2: So, maħħa.
0: Jow ma ta' berżabuda.
2: Ġili taħbat u kol. U peress twilit fija, il-familja kolla tiltaqa, għantinna nan il-Hamrun. U dajem
0: nizlu
2: u rebus.
0: Jena darba mort, darba kont għatma kont mort il-fessu ħamrun. U kien hemm xi ħadd li huwa minn ħamrun u konna ma' grupp turisti. Konna grupp kbir
2: ta' barranin.
0: Le, mhux baż. U mort u daħadna fil-fessu tal-ħomor u jien inzertajt kont bi flok blu.
2: Sewwa,
0: fil-March tal-ħodor, tal-ħomor. U qed ngħidlek
1: iġifieri
0: li għaddejt minn trauma li ma nixtieqx li
2: għadu jisbħu kwe.
0: Jisbħuni. Il-flok għażam minn 5 sekondi, tqatta.
1: Iwa le le.
0: Qatta, u hekk, sidrija ġi t-shirt. T-shirt. Sidrija sar. U minn dak il-ħar isu marġaj ċersat laxejn.
1: Għandek raġun.
2: Għandizdak miegħi dis-sena, vera.
0: Tiskanta kemm jien bidem fejn, no? Għalkemm inħobb il-fest imbagħad. 9-9-0-8-9-7
1: tużamm ikun ta' tmana.
0: Ekku, iva. Kamru minta.
2: Għalfej, temes il-mikrofon.
0: Għax jina għeknim, xie għaraħu t-missux. NK Crystal, Dior, nkomplu.

0: DJ Snake, Justin Bieber, flimkien Let Me Love You għal dal-ħodu Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġur.
0: Tizzijat qabel il-weekend bħalissa unaslu għarrokna fej Wayne. Jgħidilna fatt illi kun jaf u biss u dejjem ifakkarna kemm huwa in touch mad-dinja iktar milli aħna.
1: Iva, x'wejn jinteressaw ħaffarietek u jqgħod ifittex u jiskopri affarijiet li forsi aħna qasbis naħsbu fihom.
0: Ekku, dinja insomma ħanħalli l-ġingle ta' mel xogħol.
2: This is Bay Buzz. Isma naħseb di kulħadd ġieli għadda minna jew kellu xi kollega x-xogħol ma tantx kien il-favorit tiegħu jipprova jara x'jagħmel biex jevitaħ, però
1: kull jum.
2: Bdejt ifittex u nixtieq xi ħadd.
0: Kemm għandek il-sena ħażin
2: issed nintuna.
0: Kemm għandek il-sena ħażin.
2: Insomma, u nixtieq xi ħadd li jekk xi jaħdem f'da' settur f'da' xogħol jikkonfermadi. Bdejt naqra online li l-piloti li jsuq l-ajruplani għandhom l-għażla li jażlu biex ma jaħdmux ma' ċertu nies. Iġbri daw ituhom lista jgħidu. Bħala co-pilots, jgħidlu eżempju, isma' jena ma' ġejmi ma' mhux tajjeb ma' nissapportih x'tnax
1: il-sija fl-ajru. Fem, to be fair tifhimha għax daw jekk jiġri xi ħaġa sewwer jaħdmu flimkien.
2: Mhux hekk.
1: Emerġenza. Però ma' nikaw tajjeb.
0: Ma' nafx kollha xu. Tipo jekk ikolli l-għażla jien. Lema għasim ma' ċertu kollegi.
1: Senna, imma tkun flajru sewwa responsabilta ta' ħafna passiġġieri fidejk u titti komunika sew.
0: Mela jena skużi, skużi. Mela jena dal-ħin minix responsabli għal-burda ta' tan nisa tisma għuna sorita.
1: Mandi xas, mux għal-ħajja.
2: Jena għadif, jena għadif. Il-kurzita jeda propja, ma jekk jiex għal-xi airlines daqxie iktar high-end, jow inkella għal Al-kolla.
1: Ma nafx jina.
2: Ixa ħaġa ta' safety standard mad-dinja.
0: Ma nafx jekkux jamlu l-airline companies biss jiena kiku għandi l-għażla, ovvjament, neħu pjaċir ikun xi kollox.
1: Imma ġa tkun hemmhekk, tkun żewġ besties. Dejjem tipprova staqsu tkunu flimkien, tkun sabiħa, taġobni.
2: Tikteb il-kulħadd barra l sieħbek.
0: Grazzi Wayne talli tajtna dinha il-biċċa informazzjoni illi tibdilna ħajjitna.
1: Jekk hemm xi piloti hemm barra li jisimgħuna.
0: Grazzi kbira.
1: Għandkom idea kif taħdem biex tax-xogħol għajdunna.
0: Jibdillek din il-Bay Buzz tibdillek ħajtek.
1: Ma kontx nafu, issa tallim xi ħaġa tara.
0: Issa
1: taħrajtek
0: rajtek kopru iktar. Madonna, Sabrina Carpenter, bring your love, Bay Bonġu.
1: Bonġu.

0: Taylor Swift, Opa Light għal dalo dok viddu u l-disan eqsin kwart bħalissa bonġu gbira.
1: Bonġu.
0: Titilu waqt il-bej baz. Bdejn nitkelmu għajna id naftit Erġa spiegħalna.
2: Iktar kmini bdejt nsemmi.
0: Ejdinna.
2: Li tista tażel li bħala pilota inti il-co-pilot tijak tażel li ma tkollokx taqsam miegħu.
0: Ovvjament.
1: Tażel min ikun miegħu
2: jew min ma jkunx.
1: U da
0: daħħalna f'topic għal hija vera tajjeb u naħseb li ħafna nies kulħadd.
1: Dwar il-kollegi, jo.
0: Dwar il-kollegi u jekk hemmx kollegi li ma taqbilx magħhom u għalfejn.
2: Fair enough.
0: U jiena nixtieq tipo għax di tkun vera sabiħa kieku. L'għandna dan din il-pjattaforma. L'għandna dan l-aċċess. Yes. Tkun ħaġa sabiħa ħafna. Kieku jekk hemm
2: titwassal il-messaġġ anonimu lill-kollegi.
0: Le, jekk hemm xi kollegi, jew dik li sabiħa ħafna wkoll. Jew inkella jekk hemm xi kollegi li mhux qegħdin f'sitwazzjoni tajba fuq ix-xogħol. Nagħmluhom paċi. Ara kemm tkun sabiħa. Insolvu il-kwistjonijiet fuq ix-xogħol.
1: Sabiħa di li ktar żnej illi jitqatlu hawn ġew ħajsolvu l-problemi ta' ħadd ieħor.
2: Aħna nitqatlu.
0: Insomma, ma tantx niġġieldu
1: ħajna hawn ġew.
0: Jiena ejwa, jiena
1: wint. Nilla tikgħu ħafna. Inti l-peacemaker hawnhekk hi.
2: Insomma vera ġieli.
0: Veru, inti l-bandiera l-bajda. Ekku.
1: Ma jimpurtax, għax aħna tant ikolna xi ngħidu jew nilla tikgħu naqra sewwa illi nħossu.
0: Imma hekk għandna ħafna esperjenza, eżempju minn jisraq lek li kelm il-friġġ pereżempju.
1: Iwa veru.
2: Jiena smajt li kien hemm xi plot għaddejja minn wara dik biex pattujelu.
0: Ħew ġew?
2: Ejwa.
0: Bdew jaħdmu fuq. Il-kwistjoni bathroom u mhux se nidħol.
2: Jiena li għandi l-ewwel element li nixtieq ngħaddi b'mod mhux daqshekk anonimu. Dawk in-nies li jkunu solar ta' fuqna u jiġu jagħmlu toilet, eżatt kien jaqbad lili fis-solar tagħna.
0: Vera, hawnhekk hawn min jużana bħala.
1: Għalhom il-bib.
2: Għalfej, hej.
0: Għaw daqs dan it-tlin aħna, aħna l-atrin aħna. L-atrin aħna likom. Bonġu kbira, ejdulna xejn, jekk hemm xi ħaġa li jagħmel xi kollega tajjeb, għandkom son xi parir, pereżempju. Ebatulna 9900897 u x'veru.
1: U int tikolhom daw int.
2: Dejjem iħobbu nisimgħu fuq in-nies aħna.
0: Il-pjaċir, il-raġuni għalfejn għamil il-radio, bondi.

0: Martin Solveig, Dragonette, Alda, Lodo, Hello, Dasheta, Throwback, Bonjo,
1: Hello,
0: Gdira, Barra, Hello, Bonjo, ne speravo lì. Se sa che come il beso tal giornata,
1: ecco.
0: E Taiba, da Lodo, camu da Edward, il colleghi, o la farita negativa lì, hanno il colleghi, ti ha.
2: Forse ne rangiò, è solo fu, comunque, solo fu il
1: problema. Forse che mi ci ragioni ta il fento, ma tu morirai sai, ma con, perché la farita li hanno per l'ufficio.
0: Anche il mo' mahna, ta, anche il mo' mahna, te bzaush.
2: Anche a noi ne mo' jak tritu.
0: Batitena Joe, Altena Ek, che siamo da Shay.
3: Good morning, everybody.
0: Sena Shay,
3: Adrian Friday. Bonjour, happy
0: weekend, Friday.
3: Weekend, weekend.
0: Wee. Oui.
3: Badnia, battua fu il bathroom. Andi collega jena, ta? Raġi. Kul darba li uża toilet, il flashing, jafsu minn dak li tafsu minn fuq. U jwaħlu. U jgħid li ġew. Aħjar inċemtu l-maintenance. Il madanna santisma, kull darba nidlu ejja ħalli nalmek kif tagħmlu. Kull darba, kull darba nalmu kif jagħmel, kif jiflexja da il-flashing. U xorta iwaħlu u mbagħad li ma jibqa' jintela. U dal flashing jibqa vojt jekk tiġi biex tiflexja terġa'.
0: U l-ġow tajni għal-għażla to be fair, għedna ġow, għedna. Nistaw nkellmu ħaħna jekk trid.
1: Ekko, forsi dak kif insolvu għadi.
0: Però
2: jeżisti xi kors kif tiflaxxija flashing.
0: Għaltinna.
2: Għax nistgħu kif ħansolvu jiena din il-problema.
0: Għax nistgħu nagħmlu konverzazzjoni tagħhom hawnhekk on air. Imma għaltinna li ma taħsibx li ħajħodha tajjeb għaliex rasu tal-ġebel.
1: Mela leħi, mela
2: jinsa. Il-kursi ta' tiegħi x'jagħmel dan ir-raġel on a day to day. X'inhu xogħol x'jekk ta' mhux kapaċi flaxxja.
1: Ma forse c'è un particolare io fuq it-toilet.
0: Kasta skillu.
1: Immagina li hemm xi ħaġa. Jiena l-għarija illi dan immaġina li qed jgħidilha kull darba. U ma nasibx dejjem ikun hemm xi raħ paċevoli. Miskina li toqgħod tidħol u toqgħod tiflaxxja kull darba.
2: Jekk jagħmel in-numru tnejn miskina x'ħatam.
0: Ġew aħna miegħek, aħna miegħek hemm barra jkantkom xi problemi simili. Ebatulna 9 triple 0 8 9 7 inkomplu Sam Fender l-issa. Bonġu.
2: Bonġu, hej, bonġu.

0: People watching Sam Fender che fiamo su questa bonjour birra e barra good morning in esperale se sa kelkom il bito tal giornata o il bito tal weekend e tajjeb
1: isma kent kom xaffajt li jati frustraw kom bjom il kollegi ta kom ibatuna 9900897
0: ekku
2: edina wek biex naqdu kom il-luma
0: yes għan solvu l-kom il-problema aħna nibżawx aħna il-medjaturi
1: mil-ftit il-li nifmu niprovaw
0: l-axħar si għadana fl-imkien għal din il-ġemantu il-om jew
1: na

0: style Zara Larsson flimkin She Did It Again Jamie Taren Wayne on Bay Breakfast Disa u 13 palissa
1: Ġemma
0: flodu Iva ta' Britney le
2: It's Britney Komplija,
3: komplija hero
0: Isma, Anna
2: Għantum il-multa
0: Xinatu, aħna, u kol
2: Iwa, infakrukom, il-lejla jibda G7 Fridays
0: Għaddoq, wejn inti, le?
3: Iwa, iwa, għandi slot naqra fittart il-lum Għandum imqaj
2: Iwa, hi, għatnam l-ek reklama
3: Fittlita, fittlita
2: Morru, għatara il-wejn, il-DJ tana, sewa
0: The
2: one and only
3: Fittlita, fittlita fil-ħodu
2: Fitna
0: ta' velodu! Kif tibqa' sa' kil-ħin?
3: Ma' nafx kif ħajr nexxi li nibqa' mqajjem sa' kil-ħin.
2: Għangur għanesta, għu
3: ġri mill-4 u nos.
2: Ma' nipux nista' nibqa' da' sektar, għax tibda' nonos.
3: Le, jina l-lum għomt preparat għal 24 sija mqajjem, nemx ta' għamil.
2: Pero,
0: għal dawk li kunu għadhom mqajmin da' kil-ħin u jkunu għati jihudu il-pjaċir ta' ħajja. Ma'
3: nipqa' niftħu fil-ħedax, sa' għagġi veri ma' tkun xinkwit.
2: Ej, sa' tuħu nasa' qabel. Muxek. Għanna par biljetti għalikom batruna
3: 99000. Ktar, ktar, ba' biljetti.
2: Għalikom għal tleta minn sħabek. Babilietti
3: għanna. Batunna G7 fuq 990897. Ovvjament, il-persona ħajbat inna ħajja kwista daw il-biljetta li huwa l-sħabu.
0: Yes, batunna
2: ħajbatunna
0: G7 jekk jitla n-numru ta'kom etrendim f'dak il-kas intom tkunu irbaħtu daw l-erba biljetti. Inkollu iktar Fireboy DML, eċirin, bonġu.

0: That shade of throwback al dello The Kings of Leon.
1: Se piacere.
0: You somebody, jak jsem se do odesal noc, falil se Jamie Terrenu a na unekom Bay Breakfast.
2: Bonjour. Bonjour.
0: Ftit, siat, abel ma jebda il weekend, isma u anna an al ġima diħla diġa, inħoss li għan nibdaw minnissa, għet nfittxu kollegi illi forsi għandhom xi xkil fir-relazzjoni tagħhom fuq ix-xogħol bħalissa.
2: Kellhom xi jgħidu jew għandhom naqra tensjoni bejnietom għal xi raġuni.
1: Jew hemm jagħmlu xi erba' mossi hekk li ma tantx jiżdu lek tajjeb.
0: Jew hemm xi kollega eżatt li jagħmel xi ħaġa li issabtek tirritak. Aħna qegħdin hawn biex insolvu din il-ħaġa li x'għandna. Ovvjament l-aħna għandna s-seta li nkellmu ħafna minnkom hemm barra nħoss li għandna dik iġib magħha responsabbiltà.
1: U l-kollega tiegħek mhux ħajkollu l-fejjer għandna b'wiċċim b'wiċċ iktar toħroġ ħafifa.
0: Ekku, ekku. Lili, u aħna qegħdin hawn biex ngħinu. Aħna qegħdin hawn biex nagħmlulkom il-ħajja tagħkom ħafna iktar faċli. U bekk jekk għandek xi tip ta' kollega illi qed tagħmel xi ħaġa partikolari jew jagħmel xi ħaġa partikolari, x'jagħmlu Terren?
2: Nibatu għanna, 9900897, għajdu n-neft fuq album maħna. Aħna din għawnek biex nejnu għom.
1: Nisimaw għom dejjem.
0: Sul program ta' kafjero, sul, nabonġu.

0: Benson Boone, Beautiful Things, għal darodu kif doqqu l-10 sin 19 minuta bħalissa
1: bonġur
0: ira Jamie Terranowain hawnhekk on Bay Breakfast. Unkomplunatu l-nis.
2: Dejjem nirroxxu aħna fuq Bay Breakfast.
0: Wow, wow, ejdilhom wejn, ejdilhom.
2: Mela, għandna hemm żewġ biljetti għal Art Garden, xogħol vera sempliċi għandu ħoss wieħed din id-darba mhux tlieta u inti tipprova taqta' minn fejn ġej.
0: Yes.
1: X'inhu il-ħoss li ħandoqulkom il-ħoss misterjus jekk irnexxilkom daw il-biljetti jkunu tiegħek.
0: L-ewwel persuna li taqta' ovvjament tkun qed tirbaħ. Tlaqna wejn ħadtina l-ħoss?
2: Ara ġej.
0: Għadġa sanna xulom għaj. Eja, faċli. Xinu dan il-ħor?
1: Jekk għandkom idea, ibatuna 9900897 voice message u bekk tkun l-ewwel persuna li taqta, sewa,
2: taqta
1: dawk il-biljetti.
0: Art Garden, żgur mhux forsi xi ħadd xi darba oħra ġilizaru jekk le. Mela,
1: dan huwa ċans.
0: Mhux sar tispjaċik 9900897 għal darba oħra ftit sigħat qabel il-weekend bħalissa nkomplu iktar. Holly Humberson, Cruel World, Fort Bay.
1: Bonjour!
2: Bonjour!

0: throwback għal dal-għodu dikinet l-ħar waħda minna għallum bonġu kbira marra għal din il-ġima. Yes, aħna nerġgħu nirritornaw. Nhar it-tnejn li ġej bħal dejjem biex nagħlqu l-ġimgħa ovvjament.
1: Nagħlqu l-ġimgħa bis-sigla. Kif xi raħ hija.

And put your hands up for Detroit for 97.5 David Palli jew ne kuma din li ser nkun aqdin nkomplu maħħa nkun ftit onest maħkom dal-aħħar titfaftit videos fuq TikTok u anka l-Instagram li ħallu l-fans tagħha b'ħafna mistoqsijiet fosthom lili wkoll iżda dejjem tibqa' il-persuna ikonika li kienet ħarġet din id-diska Britney Spears Oops I Did It Again.

Football, Shakira, Get It Started for 97 Bay Throwback li ħarġa l-ura fl-2012 u edin semmu l-Shakira li by the way din l-persuna għada għen tiġi konfermata pala wahda mill-artisti minn diversi li se rikuna edina jgħadu performance taħħom fl-ewwel darba li ħajkuna tiġi organizzat il-halftime show tal-World Cup. Ħadkuna t-akkompanja ismijiet enormi pal-Madonna flimkien ukoll ma' BTS għandu jkun show tal-bliħ.

Rudimental, James Arthur, Sun Comes Up fu Enati 7 Bay throwback tal-ġen u issa sargunna najt hello kbira lil Kelsey Parruza li għalfi li l-lumma tanġet kolla burdata taqsek tajba u t-iċtieqxa.

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Temxem xijanna l-lumu għara li tamel ftit ta' samlok kif it-temperatura palissa tinħas da' 26 gradi Celsius apparti minn hekk lejla tinżel għal 16 briħ li varja ftit li xejn bej forza 2 sa' forza 3. Jekk tixtieq ftit ukoll toma ta' kif ser kun qed joħroġ matul il-weekend hemm is-sitta timmarka xemx ukoll temperaturi vera simili tal-lum apparti minn hekk fil-ħadd stenna ħarira sħab iżda xejta barra minnha wkoll.
0: Listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

And the beginning ta ġewwa fuq 97 bejja David Valley hawn hekk il-ġimgħa nofsinhar noqorbu aktar viċin ta' dak il-weekend u qed insemmu l-weekend qed irritorna tiġrija oħra tal-Formula 1 din darba ġewwa l-Kanada pajjiż li huwa vera biżi ħafna kif dalwaqt ospitaw ukoll il-World Cup l-aħħar tiġrijiet tliet tiġrijiet li ntrebħu minn Kimi Antonelli żagħżugħ li qatt għandu biss 19 il sena u bħalissa fil-quċċata tal-World Championship ukoll.

0: Keep listening.
1: Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisaw l-issaf tembel, letzaw jider li għanna nistenna u l-istess ħaġa l-komplement tal-ġurnata u fil-verita anki għal-komplement tal-weekend. Bulla waħda l-lum 26 grad u l-lejla mbaħt ser tinżel għal 16 biz.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
0: With

Bakan The Cat Stick Season u mendasek fdejem najdu online dejem jaqbdu xi tip ta' diskussjoni differenti wkoll fejn kulħadd jibda jgħidi u kulħadd jibda jagħti opinjonijiet differenti u llum bdew jaqbdu għadaqxej fuq jekk intix persuna qed tqum mill-ewwel fil-ħodu bl-arm wieħed jew inkella jkollok bżonn iktar minn l-arm wieħed. Jiena ħa nkun onest sewwa jiena sbu kollox xi seba' l-arms fil-ħodu, speċjalment dak kun irid inqum hekk vera kmin ngħid waħda minn dawk il-ġranet. Fejn nixtieq inkun produttivi jekk nibda l-ġurnata kmin jekk ikolli bżonn xi seba' alarms, però ġieli mhux biċċajt tnajdlek ta'. Ikolli seba' alarms ma nisma xejn minnhom dak it-tip tidħolhomni fil-kamra, qajjimni titfili l-alarm għax tgħidli inti ma jgħikx dan id-doq nibda ngħidi lama, laqqas biss majtu u tajt kasu, ej ġifieri gravi, dak it-tip kultant. Ikolli kemm ikolli alarms xorta għal xejn, però kuk kelli nsaqsi lilek. Inti wieħed minn dawk li mal-ewwel alarm pum mill-ogħod u mis-soddew inkella bħali li tagħmel kemm tagħmel alarms kważi kważi laqqas biss tismagħhom. Imma tlaqx xejn fuq WhatsApp 99 300 897. Għandi kurzita.

għal ġimur l-ufsinar Bruno Mars dikka tajġa smajt diġa kważi għal titu kol ġimma mill Eurovision Song Contest mill rajna l-Leiden u kol finali mandi ġubira ħafna għadom għalik innaqra zaħra rabja tifu il-fat li me televoting ħadna 8 punti biss infatti jena għal-ħar istaraw il-video li uħdu li sħabi kol sena li nbaqba qoddim il-television dak it darba minnu għab tijaj bada jibza li sen kessir lu television daqs kem dek li nbaqba għal iżda għirħinek vera li tħol fija u vera ninket kull darba li konna il-xikanta partikolari msoma li jispiċaj ġib daqsek ftit punti fil-finali pero rrit najdlek u koll li għafuri għajġ veri mba minni għaf 18 post għal din is-sena jider li Aiden huwa wieħed mill-favoriti f'dak li għandu x'jaqsam ma' Song Searches fuq Shazam per eżempju, jiġifieri u kellek taqbad l-artisti kollha tal-Eurovision li kien hemm għal din is-sena, jidher li Malta qiegħda easy li ma' top 3 bħala waħda mill-iktar li n-nies qegħdin ifittxu fuq Shazam li hija xi ħaġa verament tajba, jiġifieri akkosta r-riżultat ukoll li ġibnaha xorta waħda jidher li wieħed mill-favoriti li kien hemm fil-Eurovision. Song contest, jiġifieri rridu nieħdu l-pożittiv ukoll minn kull ħaġa, so wow wasal iż-żmien li issa nibdew nikkalmaw naqra, so għaliex il-fatt li diġà għad-diġima u għataw minn għadu jitbaqbaq fuqha. Ej, ninsow issa, għaddiet.

0: Keep listening.
1: Bay.
2: Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
3: Ħafna ħajar minn dak li kellna l-ġimgħa l-oħra b'mod partikolari l-weekend li għadda, hekk innaqra tal-biża'. Prolum ninsabu f'tem bellezza u jidher li għandna nistennu l-istess ħaġa l-kumplament tal-weekend biċċans li forsi ħaj s-saħħab dik innaqra żgħira għal iżjed tard illum. Bl-ora waħda 26 grad u tinżel għal 16 lejla biss.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
0: With

U għadu l-favoriti tijaj Olivia Dean, The Cat, Man I Need, n-kullu nafu kol ser jidġi minna u għad Based of Forte l-ġdik, infatti kħed għadu minn dawk l-artisti l-sfortunatament, fitta l-ġumati jilu għan kien għalat minn mal-awer bajn taħna li għad nis-sissa ma nistax nifema. Pero għif dajem najdu minn ġumal l-ohra kollu xista jimbida riġviri matti ċej li dik, il-ġumati jira terġi titħolu kol mal-awer bajn taħna. Ntijek tifċa ħagġa, għabem nara ħat li ċej, iċċekja l-lista kolla, bay.com.mt/TopForti minn emmek.

sħabek jew kellha tfajla rus il-mara raġel kelb qattus il-kuħadd statiħu bażikament li tmorru taraw il-Bruno Mars parti mir-romantic tour tiegħu literalment xarej oħra f'Milan Lulju Reġej bil-flights u accommodation inklużi ġifieri jekk forsi għadek ma nnutajx u għadek ma stembaħx. Dan huwa ċans tiegħek li inti terbaħ l-stadium tickets biex tara Bruno Mars il-flights u anke l-accommodation jiġri ma jkollok għal fej tħalla xej grazzi għal Burger King, MCCAA, Transport Malta, Domino's, Accessorize u anke Michael Attart Limited kull ma tagħmel u għal itwal attent mhux malli tisma' diska ta' Bruno Mars għaliex qed nirċivu ħafna messaġġi li ma li tisma' diska ta' Bruno Mars taqbdu tibgħatulna imma titwal attent għal Q2 message waqt bej breakfast u anki bej drive mal tisma' dik. Importanti ħafna bat inna messaġġ fuq WhatsApp 9930897 bil-kelma Bruno. L-importanti li jekk imbagħad iċemplulek trid wieġeb bil-frażi bej bring me to Bruno. Għamelek u tgħaddi għall-finali għal daqshekk faċli biex inti rnexxilek terbaħ dak ir-rigal enormi. Immaġinak, xarej oħra tkun qiegħed Milan biex tara Bruno Mars u b'xejn.

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Je to od Lidé Tomanov Sonar a Bell Ducky Weekend. Džajna mi jak Ryan u Gejla u nek nisana sigura kli sejko na weekend ġranet vera zbieħ xem xtizreċ il-lum bħal għada u anka il-ħat. Temperatura ta' 27 grad Celsius u għanda

0: Rosa Menike, Where Did You Go? Nekkedin jaħasra għana, tieta u disa minuti. Tawar nofsenar.
1: Good afternoon, it's a nice day.
0: Yes, ħajkuna weekend sabiħ ħafna u kol xemxi, xemxi, xemxi, eh?
1: Mux ħazin, eħella li jivinajn, eh?
0: Inti għat li tixtiq tmur tomu, inti semmejt nsejt, naħseb il-ġima semmejt, li tixtiq il-weekend.
1: Inti bejtajt li tixtiq tmur tomu.
0: Akin, tim, mankin.
1: U jankaj, nima. Għasta xaddi dal-weekend, xaddi dal-weekend, ħana xaddi.
0: Għattik ċekkja daqxin Google Calendar.
1: Jimma nafxintom, actually, għandan di party.
0: Rajtek?
1: Stenna, jgħandan. Oh, I xej.
0: Le, ma fejn.
1: Taking me. Ma nafx inti, għaxi dana ta' bik tajjeb. Jek intix persuna bħali li minna il-kalendarju mandek xmoħ. Jina ma niftakar xej, minna il-kalendarju.
0: Nirringrazzja kiena, għaxi bla kalendarju kont u etnejglek. Etnejgli rajja, għasra għamil kalendarju u jgħamat namlu. U għanejgli fan oċmin ajru, eh? Ma na oċmin ajru.
1: Jina. Issa li xismu, għafax jen zemur u diski, għax rritin ċekjena għaxa ħagħu.
0: ċekjena, ma maġġa.
1: Għandu dal-weekend.
0: Good afternoon.
1: Where is my husband?
0: Ray.

0: about. Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love, għat li daw nofs u minuta. Tawar nofs senar, good afternoon.
1: Good afternoon. U jiena, ftakart li għandi x'namel dal-weekend.
0: Alright, għaddejo bahar.
1: Mandi xej, le.
0: Għaddejo piknik.
1: Lex piknik, issa ma nsifja dużmin tal-piknik, sa. Taħseb dużmin tal-piknik?
0: Insomma, ta' eżem, specialment il-weekend ħajkun vera ġurnal sbieħ, għax ix li tmur daqxej abżas ta' qali, per eżempju, le.
1: Ta' qali, u tant ċem dura, ma.
0: Ewija, postijiet oħra tista' tmur u.
1: Iva vera.
0: Le, vera, le, ekku.
1: Jiena jew dura jew baħar.
0: Ija. Mela. Mela, għajt mi għak nifsek, dura l-għandek.
1: Ej,
0: ej, għatali. Insbani, la fajlendu kol, l-lum ħaj, nuxu, bħallum jen, għabesu, bħallum.
1: Għax il-ġimma.
0: Ekku, il-ġimma, għadek kunem xibes bitz, un bat Sunday jirġir tona bil-gbir. Bil-gbir.
1: Għandek xie kopja favorita, għanti?
0: Il-kopja favorita tijaj, jena għandi grazzi għafna ma Zekku, Zekku Melina. Ħafna, jiena nemmen li jiena xilom anka sal-axħar.
1: Switch?
0: Yeah, switch, ma nafx ta' switch. Ma jiena jidu sal-axħar tal-program. Tal-program nemmen li jaslu sieħu, ekku. Inti għandek xaħat il-majn?
1: Sissale.
0: Ħat. Għalli xejn da
1: xejn. Pierlu kim ma tiqab għadu għaddej online, ġifiri għem. Interessanti kif kad isvolġi l-istorja tiegħu online.
0: Interessanti. Alessa nkomplu Benson Boone, Beautiful Things, sa dan it-tanta bat in-naxx taħseb fuq la violin bħalissa 99 000 897.

0: Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Il-kompetizzjoni ta' Bruno Mars terġ t-ritorna Monday li ġej ġifri it-tnejn terġ t-ritorna bit-ċans li jidaħlu l-ċaħat fil-list tal-finalisti għal Bruno Mars ġewa Milan, flight u anka accommodation included.
2: Ekku, grazzi kbira għal Domino's, Michael Attart Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize u Iva dal-ħodu Jamie Turnaway ma daħlu l-ħat fil-lista tal-finalisti tagħna, imma l-aħħar finalista kienet Kelsa. Semma lek waħda forsi inti tidħol fiċ-ċans li tidħol fil-lista tal-finalisti tagħna.
1: Tinsiex next week tit rispondi bej bring me to Bruno jekk iċemplulkom.
2: Ekku,
1: da kollox.
2: Ekku, eżatt kif għamlet Kelsi, jisbaħħa waħda.
3: Għanna numru tela trending, please, please, wieġbu bil-frażi illi ta' tgħidu għall-finali.
4: M'għandniex għalfejn nisimgħuha.
5: Qegħdin inċemplu in-numru bħalissa. X'tensjoni.
1: Anara, anara.
3: They
6: bring
3: it to
6: Bruno.
3: Yes! Minem fuq il-linja, minna għanna?
6: Kelsi.
3: Kelsi, bonġu!
4: Bonġu, Kelsi! Għaj, jimnik, jgħaw, għandek zonġi kafe? Jee,
6: leddik
3: għu nasal il-xol. Jee, jimt t-tkellem il-sim, taħdem il-knisja. Minna għu dritt sabiex tkompli l-ASMR, Kelsi. Dista di
1: pazzija.
3: Ismani, t-zajdina liktar bonġu baxa li għazmajna fuq Bay Breakfast, please.
6: Bonġu.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, qabel dak il-weekend għall-erba nesin erba minuti ta' warna f'sinar, good afternoon kbira lil-kulħat.
1: Good afternoon, dal-waqt għall-aħħar tal-ġimgħa ħanerġu nilagħbu l-kompetizzjoni li kapaċi trebħek 100 euro in vouchers.
2: Yeah. Turn it up. Let's go. 897 Bay.
3: You grew up with it.

0: Għalħan Berston Cruel World għall 46 minuti da għarna f-sunar u wassal il-ħin biex nlabu għal-ġim uħra The Summer Plaza Playlist. Eja minnem.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
2: Issa għandek l-aħħar ċans għal dil-ġimgħa biex jidħol fil-kompetizzjoni ta' The Plaza Shopping Center fejn aħna qegħdin nagħtu 100 euro in voucher lil xi ħadd li jibgħatilna their favorite summer themed song. So issa jekk għandek ċans ibgħatilna d-diska tiegħek tas-sajf fuq 99-0897 biċ-ċans terbaħ 100 euro in voucher għal The Plaza Shopping Center. 99-0897 ibgħatilna id-diska tas-sajf.
0: Imbagħad importanti ħafna li aktar tard se nċemplu xi ħadd trendy minn minn ġol-lista tal-finalisti tagħna fi llum stess ħarrebku dawk il-100 euro vouchers. Ejja għandek l-aħħar ċans biex tibgħatilna id-diska favorita tiegħek li tfakrek fis-sajf. Alissa nkomplu Bieber Rexha.

0: Shopping Centre.
1: Bay. Fatto una half na messaggi al deal competizioni bla dubbi se vuoi ci mettere una voucher anche iena nara hello anka rajen tinsew xitajen għandu bżon malja.
2: Di ma nafx minn fejn lajta din, ma insomma l-bieraħ semmejta li għandu xeba toqob apparently l-malja tiegħi ma
1: nafx. Ma battuna ħafna u aħna żilna l-persuna waħda.
2: Ekku, li din hija ħatlif. Polina, well done Polina, battit inna waħdek, kara.
3: Definitely, I got a feeling tal Black Eyed Peas.
2: Classic.
3: Wis, it-tini l-nixxala li kif tibqa' speċjalmenti fis-sajf.
2: Grazzi ħafna Polina, ekku, le, diskan li toqgħod ħafna.
1: Inti tħalt fil-lista tal-finalisti sewwa.
2: Ekku, jiġifieri aktar viċin, jiġifieri ftit minuti oħra daqt nilabuha li nċemplu li xagħti trending biex jekk jaqbad importanti tħallux silent dak il-mobile jekk inti finalista din il-kompetizzjoni li jekk taqbad dak il-mobile awtomatikament tkun irbaħt 100 euro voucher grazzi kbira għal The Plaza Shopping Center. Għal dal-waqt imma.
0: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year.

0: Former number one, the Best of 40, Bruno Mars, I Just Might, Ryan Ogeila, unek u.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, kbira l-kulħat, l-lum morda xejn il-ġim.
1: Hey!
0: Yes, erġajna
1: t-niprofaw. Jina l-bira, part Pilates.
0: Iva, le, right, like the stories u kol, Iva, jien u inti jett niprofaw, jien niprofa, saw, wamma, eja, going strong, niprofaw, insomma.
1: Nice, niprofaw.
0: Niprofaw, ekku, ekku, għalxie xne.
1: Niprofaw l-ġal u naqra.
0: Ekku, ekku, t-dedika dik s-sija, u jiena batta drawa, kej. Fejn, etnu pjaċin, nilbis dak il-tank top il-ġim. Sawek, ek nu pjaċir.
1: Ġifiri.
0: Meta tilbes tank top, aħna per eżempju,
1: ejna. Ma naj, dek kemm idej u n tank tops fuq l-ġi.
0: Idej u k-tank tops.
1: Oh, mimma, ħana.
0: Ma xiex għandhom idej u k-tank tops.
1: Oh, għaj li jizek bil fuq ta' taħt
0: riċ. Imma ta' faċi, xiex jeda per eżempju, jenna fjak jien noħroċ il-tank top, mux biex niftaħar u għek, tajri, ma tu pjaċir meta terfa per eżempju u tħares li daqxej fuq il-mera, lek jesis kunem ħafna miri. Biex inti tħares il-mera u tejt għarat, tikbil li daqxej il-masel, u inti tank top iġibek
1: li. Biex kun vanitus, basically.
0: Tħossu, oh, mux għaj, mux għek bis, anke inti biex tħossok daqxejn xejdulu, ma jkunokx aktar ħwejja ċim weħlim miegħek jekk imma jkun iktar.
1: Jiena tirreferi għat tank tops li dawk li qishom ikunu imċartin. Ikollu gap kbir bejn taħt id-dejn u bejn.
0: Biex tad-dell-arja, ta'
1: ma. Ja, imma sorry, l-għal fejti mu.
0: Imma kullħat, imma jaf l-istess il-ma, tifimni, kullħat qed jagħmel l-istess workout. Jagħmel workout il-ġim, għal xi għandek tgħid.
1: Jekk tmur tagħna il-persuna.
0: U le, ma qatt ma rajt xi ħadd jagħna l-ikun fil xi high five nara, ma xi ħadd jagħna.
1: Jiena tank top today umni.
0: Imma persani naqbad jien, issa jien m'għandux jiġri minix xi
1: Arnold Schwarzenegger.
0: Sewwa minix Dwayne Drog Johnson, imma nħares. Mera u nibda ngħid ara dik il-bicep kemm kibret daqsxejn mill-ġimgħa li għaddiet. U hekk tank top eħe. Ma nafx hekk in-nisa wkoll jiena eżempju.
1: Xi ħaġa
0: eżek ekwivalenti tal-irġiel, pereżempju l-irġiel uħobb eħe dawk it-tank top mhux l-ewwel darba rajt fl-irġiel li.
1: U fin-nisa x'inna tajt?
0: Wara le qed naqs qed ngħid lilek.
1: Qed
0: ngħid lilek, imma x'kulħadd naħseb.
1: Raġel miż-żewweġ x'inhu tajt fin-nisa.
0: Imma naħseb kulħadd taħares lej il-mera u jgħid ara jien ara x'improvement għamilx
1: daqsxejn tajt fuq in-nisa.
0: Qed ngħidlek x'inhi l-ekwivalenti ta' meta mara per eżempju meta raġel li bes tank top per eżempju x'inhi l-istess jeżistu xejdulhom.
1: Aħna n-nisa tal-affarijiet tagħna, dajt ma mmorux hemmhekk biex toqgħodu niċkixfu.
0: Għalxiex imma għalx qed titfaħħam semmek imma l-ħaġa, għalx qed tigravas titwazzi.
1: Għadu qottej li tikxef il-bajsep u toqgħod tara l-masis.
0: Aħna
1: mmorġu biex tagħmlu l-workout għalina. Alright, so għodu nippuzaw.
0: Ma tuħux għos, per eżempju, għara xie pilates, stej tara, għara.
1: Għara l-kosċa, kem kibrit li.
0: Inti tfajt retrat, per eżempju, għabel tejta. Għara
1: xoqot nippuza, tarajt nippuza.
0: Ej, fa, sa' għaj kif it-twistjajta, per eżempju, t-turri ċertu
1: poza. Għara ballerina.
0: Inti let us know, verek, jek jaffet għog dal affajt, tejt isman ivan u pjaxin it-fa dak il-retrat, jow jil nil-bez dak il-tank top, per eżempju, biex t-tidħed da' xej xie bicep, jow trajzep xie chest, per eżempju, da' xej ta' six pack għal xie.
1: Għana nisaħna, da' f-baritana.
0: Ma nafx, forse jaqblu mi għaj fuq di 990-0897. Għalissa, inkobu bwahda li għettiġi viral mux ħazin, reġi. Justin Bieber, Nicki Minaj, fuq bej.

0: Xi throwback final qabel dak il-weekend. Black Eyed Peas isma I Got a Feeling fuq idna nisimhom biha l-ħamsa neqsin 8 minuti ta' War of Senar.
1: Good evening, good afternoon.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon, minnawnu ftit ieħor se nċemplu xi ħadd għall-kompetizzjoni ta' The Plaza Shopping Center. So jekk inti taf li inti fil-finalisti somminni u ara lil-mowbajl ikun fil-viċinti għax kapaċi nċemplu lilek.

0: Dua Lipa Physical fejt dan nisem bejda u l-ħamsa u t-lettaxil minuta da'
1: għana sunar. Il-ġim.
0: Ek, ġirviri. Għax, għax Physical. Proset. Isman, għajl, jena għahna t-kellim naftit tal-minuti ilu li Cruyff għadu kem
1: tal-engagement. Sawa.
0: Ekku, u vera kienet engagement vera sabiħa. Kongrets Cruyff, u għanka flimkien mat-fajla tijaw. Jena rrit naqbada fuq din. Sawa, din vera. Ma naf, ġitni f-moħħi. L-engagement tal jista' jkun dejjem ir-raġel il-mara jagħtiha ċurkett, per eżempju. Qatt jaqlan return ukoll. Le, għax sabiħa jkollhom it-tnejn il-jum, hawn.
1: Jiġifieri inti tqabbad dat-topic. Li kważi qed tgħid għall-mara.
0: Le mhux għax qejra, mhux kunċett ta' qejra, imma sabiħ. Imma he huwa li alright inti vera sabiħa li jipproponi u kollox. Imma fl-istess ħin ukoll ħajkollu engagement bring biex imbagħad juri tax-xogħol jgħidu ara x'għandi hawnhekk proset awguri pereżempju jieħdu lek bdejk.
1: Mill-ftit li naf. Il-tradizjoni hija li raġel jagħmel jagħti ċurkett lill-mara.
0: Ekku, sabiħ ekku.
1: Imma smajt jiena li hawn min li għall-engagement mara tagħti eżempju jew xi jarloġġ sabiħ lill-raġel. Jew ma nafx jew xi crash course kif għandu jaħsel l-art. Fimt forsi jibdew jagħmlu naqa' faċendi.
0: Imma le, imma sabiħa jkollok.
1: Imma taċ-ċurkett. Mini xċerta, mini xċasek teknika fuq l-engagement jiena, so forsi kaw xaħat.
0: Fiera, kaw xaħat.
1: Engaged, jow ħajamen xie proposal.
0: Xini?
1: Kurriċi konna xieri sinne, ħajamen xie proposal.
0: Vera, l-etta s-mo, vera.
1: Imma eħe, dita raġel mara jow mara, ma nafx, mini xċerta, ma dejjem nafli il-ċuk, mara tippropon il-raġel.
0: Ekku, mraj, trittattu situazzjoniet biex.
1: Ma nafx tagħti eżen, forsi trattati ċurkett ukoll.
0: Fajnet jagħmlet ta' premura li jien għandi nipproponi. Għamlet ta' premura qed li jien insa sewwa int fidejk. Imma let us know fuq WhatsApp tagħna x'taħseb fuq għadin fuq 9-9-0-0-8-9-7. Kif qed nitkellmu fuq l-imħabba, Olivia Dean, man
1: yes!
0: I need fuq bej.

0: Du monde, AME need you 100%, eh? 100% need you for in the same way. Ryan och Gayla och Nick, och för att det
1: L'engagement,
0: så so, l'mhabba.
1: Oh yes, baby.
0: Ecco, det här låter tjej musika.
1: Asch Ryan, ett gissa, si, si, bella, engagement, si ni tradizioni o si ni normali? Sissa mill maġġoranza raġel bejn mara sewwa jagħti xurkett tal-engagement. Imma hemm xhur li hawn nisa li jagħtu xurkett lir-raġel.
0: Ukoll, ukoll.
1: Forsi jiġi wara ma jiena smajt eżempju barloġġi, affarijiet aktar expensive, ngħid like jewelry ma mhux. Insomma,
0: soltu wara ssir, jiġifieri, soltu tradizzjoni hija l-ewwel ir-raġel li jipproponi we
1: mbagħad. Tradizzjoni ma biżin fis-silver verità aw titemmem il-kontrat.
0: 100%.
1: Issa ġejsin għalinna jien tajta xurkett. Sena, jien tajta xurket, naħseb u taħtni xurket custom.
0: Proset, wow. U batinna ritratto kol vera sabiħ,
1: Vera sabiħ, vera, għandu dettall, da xurket mux
0: videt. Ekkoli, jikuna postalik.
1: U bat batinna, Silvana, għaltinna li li proponi li bxurket, imbat għamenni għamenna official engagement ceremony u tajtu xurket engraved bid-dan, u vera għal-qalbu.
0: Proset, Silva.
1: Personalize, affar personalize, ġbuna ħafna jena.
0: Ħafna sbiħ, hifa. Apposta li, ekku, ekku, xejda botta, ekku. Imma lejl, ekku, sabiħa li anka jenu biexir kikot tismani, ekku, t-fada xejta engagement, ekku, sabiħa jennaf.
1: Sabiħa, il-verta għansif li għaw regol, għan għasib ta' mellis.
0: Le, mawx regol, le, ma flaħa mill-axar, imma ekku, ma nafx kif taħdem, imbati, ma nafx kif s-soltu.
1: Ma nisid dinja l-muna, ġifiri fil-verita, jek inti t-proponi, bċurket, wara t-tamillek ċurket.
0: Ekku, jina, naprezzaw.
1: U għolżu, nasab kol il-preferenzi tijak, jek tinti t-ċċiq ċurket, eżempju, għom minn ma jilbis ċurket, jgħidek li jina preferġi zirana.
0: Sidik hija problema li, għax jien personal, jina eżempju, t-naqbat ħa, jgħidu, jasal zmin, un bat fejn, iż-żewġ, bla bla, u inti t-ilbes dak ċurket, se jien persona li jina nilbes ċurket, imma mux għanilbes ċurket kull nżommu. Ma
1: jina rak bit ċurket.
0: Imma n-nota jifiri, jina ma dak il-ċurket jifiri, ma l-ewel intajru l-emme. Ekku, ma nisara mill ġizirana mbagħdik
1: iċ-ċurkett.
0: Qatt ma rajta jien imma.
1: Normalmenti fi x-xaffajt oħrajn.
0: Meta
1: tagħmel ġizirana ċurkett, ma tnajlek wara ta'. Malta's biggest workday.

0: Lost Frequencies, Calm Scott, jisema Where Are You Now, għal-ħamsa u nofsu tlet minuti qabel dak il-weekend. Rajnu Gejla unek.
1: Good afternoon, u għandi ħaġa moħġaġa, naħseb perfetta.
0: Ej, reġet waslet u kol, fidejk.
1: Meta koppja jizzewġu, sewa, bejn, darba, bejn ma raġel, sewa, dini għal-ħaġa moħġaġa.
0: Sewa.
1: Meta raġel jizzewġ mara, xini l-ewwel ħaġa li joħdila wara żwieġ. 9-9-0-8-9-7 jektafa.
0: Ekku, ekku.
1: Suppost faċli ħafna.
0: Naħseb hija, naħseb
1: ħana sala. Għaxa ġimma fil-laċi jeddeċi li namilla faċli. Għanġi ripetija, meta raġel jizzewġ mara, xini l-ewwel ħaġa li joħdila wara żwieġ. 9-9-0-8-9-7 tuqgħod xi tħaqli dak il-ħaġ.
0: Mhux qed nitħajjen.

0: Daw kienu Huntrix Golden għas 6 neqsin 7 minuti ta' filgħaxija. Rajnu gejla hawnhekk?
1: Good jaw, quasi evening.
0: Ekku, quasi good evening.
1: Mela, l-ħaġa moħġaġa. Ħanejta. Bażikament, x'inhi dik il-ħaġa li r-raġel jieħu lill-mara wara ż-żwieġ. Mela, l-ewwel nett nixtieq nagħmel punt li din hija ħaġa moħġaġa.
0: Ekku.
1: U l-ħaġa moħġaġa hija naqra antika sewwa. Ma jfistix li għada s-sistamil s-sirek.
0: Tablika ruħa.
1: Imma wija, imma jaha ħaġa muħġaġa, so nuhduwa talijie.
0: Ekku, pinch of salt.
1: Essa.
0: Pinch of salt.
1: Wasal talijie għanti.
0: Jinnak se wasal talijie, Iva. Iva.
1: Ċemplinna xon u koll. Grazzi kbira xon.
0: Grazzi xon.
1: U għallek xorru kaza, xbota fiex.
0: Le, le, essa wasal talijie, ma dom naħseb, Iva, nammetti. Nammetti.
1: Mela, bazzikament, ħana jilek naqrax, kienem ħafna nisa li batunna, kienem Polina.
0: Proset.
1: Thank you, Kirsty, Adrian, Veronica, fatti vari, samat nejda, Luen, e kienem Irene għaltina rasa.
0: Tuħdila rasa?
1: Juhdila, xini, fimt.
0: Nuħdila daqxie rasa, fajlati għaj ukoll, nammetti.
1: I can imagine, Daniel ukoll għataħħa tajba, grazzi.
0: Rasa ukoll.
1: Kienem xaħat għalina li zomma l-intern, immaġina għalina rasa ukoll.
0: Iva, iva, iva.
1: Juhdila.
0: Ekku qatta ta' tajba?
1: Sanaj.
0: Angela, Angela. Prose.
1: Il-risposta x'taħseb li?
0: Jiena naħseb li hija kull joma.
1: Yeah!
0: Yay!
1: Ara Angela għaltinna, hello, der jihdula kull joma biex it-tija tiegħu eżatt tajba. Biex ma ngħidux li jihdula s-sanità ta' magħha u l-paċenzja, ekku. Ekku, ekku, ekku, ma tgħidli li ma tinna l-oħra għalinna ħaj gejla. U jihdira kun jom ta' jizzewġu u jitohdu ġidu me ta' jissepara. Ifimni si Adrian, dal-axħal kolħox equal sewa jinqasam.
0: Jina, ġanej, l-ek nastijeni mill-li niftaħħalqi.
1: Ajma.
0: Imma li, ma.
1: E anka mannu, eġi ġifiri su ta' kun jom ma' jitohdu kollox, eġi ġifiri tohdu kollox, anka r-raġel sewa li ta' jissajħu. Għadu dux baqbuni.
0: Jħassu ġibtu għahmar nari, jissa ta' dama ġiet, jħassu.
1: Kimbelli għaltina kun jom, u anka il-favorit Raymond.
0: Raymond.
1: Hey. Proset, grazzi li l-kulħat.
0: Proset, laħwa.
1: Proset. Anka, kienem xaħat.
0: Li, nejdu ma tix il-kas u kola, xissa.
1: U le,
0: zewġ kull jomijiet.
1: Tista z-zom tijak u kol, ma kienem zom bidlu. Imma, eżien, di ħagġa muħġaġa, ħafna minnu mumma naqra antiki sewa.
0: Ekku.
1: So, grazzi ħafna, terġi t-ritorna
0: next week.
1: Ejja minnem. Niprofa xaħat għalina li biex namlom naqet għal.
0: Jeta mill-li xaħat għal mill-li għak, ta' il-fili għandu xoħat.
1: Għandu xoħat.
0: Dik fidejk fil-kas. Nkomplu.

0: Kelani, Asher flimkien, waħda mil-ġodda Should Never, fejna nisem biha 86 minuti ta' filgħaxija u wasal il-ħin għall-kompetizzjoni oħra din id-darba għandna xi biljetti xi rebħu Free Film Fridays.
1: Free Film Fridays with Eden Cinemas.
2: Free Film Friday nispiċċaw il-ġimgħa par biljetti popcorn u anka drinks grazzi għal Eden Cinemas. Kull m'għandek tagħmel huwa li taqta' il-film Ryan, sorry. Ryan, sejajt lettik li.
0: Nisit ismi.
2: Ajjajt. U inti tixtaq tal-film u tibatna l-isem tal-film fuq 990-0897. U l-klim u ma dawn.
0: L-ewel klim, l-ewel kelma. Ija msoma, għasi kelma, ġiġi klim, msoma. Star Wars, sowa, dik hija l-ewel kelma, Star Wars, ovvjament. Til-waħda Pedro Pascal. U t-tlet waħda Baby Yoda, l-infilm qed nirreferi. 990-0897 fuq il-WhatsApp tagħna jekk tafx għall-film qed nirreferi jien.
2: Proset ejja, popcorn, drinks, tickets.
0: Ejja, kollox.
2: Għalik!
0: Ejja, film vera ħafif. Star Wars, Pedro Pascal, Baby Yoda. Let us know, inkomplu, Olivia Rodrigo biex.

0: Cinemas.
1: ħafna nies klieli jafu x'inhu dal-film għax vera bent battuna so thank you ħafna talli parteċipajtu aħna ovvjament kien nasru xi ħadd biss u dal-persuna ħajerbaħ par biljetti, popcorn u anka drinks grazzi għall-Eden Cinemas. Il-film x'kien jismu?
2: Il-film kien jismu The Mandalorian and Grogu, so għax il-kliem li battu ma' Star Wars, Pedro Pascal u Baby Yoda, battu naħafna nis, kena għabdu persona wahda.
1: U Rebi, huwa
2: Zek! Prozel Zek, għalek kemmer baħt.
1: Well done,
2: dawk il-biljetti, drinks, wanka popcorn inclusive, riviri.
1: Hugost, hemm ħafna xtara s-sinema.
2: Ħafna.
1: So għandek għazla kbira, grazzi ħafna li parteċipajtu u terġi t-ritorna next week.
3: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year, and Bay's got your access.
4: Garden 2026 at Taali.
3: Catch us live Saturday, 30th of May, as we bring

0: Ex-Warrior numru għeta based off Fort Walissa jisema Fever Dream għas 6.5 neqsin 5 ta' velaxija.
1: Laħa reminder li għada il-pop-up thrift store li għet organizza The Eden Leisure Foundation ħassir zewa l-Intercontinental bejn l-10 u s-sita ta' velaxija, so għandek ħafna ċans forsi kontax filoż ta' velaxija jew l-offsinar. Huwa ċans perfett li forsi tara naqra ħwejjeġ u trifti tsewwa so jkunu second hand u wkoll xi ħaġa li laqt it-tieni ħajkun hemm on-site repair station so jekk għandek forsi xi toqba.
0: Tajba li jadi.
1: Jew xi ħaġa tista' tagħmilha hemmhekk minn għada mill-10 sas-sitta l-Intercontinental Malta.
0: Għand il-malja jien x'nieħu kieku vera forsi nsewwiha. Imma kull donazzjoni se jrien għall-Inspire MSPCA u anka Empower Hair. Għada importanti bejn l-10 ta' filgħodu u anka s-sitta ta' filgħaxija. Biex inkomplu wkoll waħda mill-kbar tagħna, waħda li forsi ilek ma tismagħha daqsxejn jisimha Love Me Not fuq bej. Tlaqna!

0: Det kan vara Chaperone, Pink Pony Club, Fejna Nesun Bey, Abso Seo, Sebane Sin Quart, Taffela Xia, Good Evening, Gessa Lirkun Hatli Tismana.
1: Jina u rajin edin nippjana u s-seniklu l-lejla.
0: Iva, vera, xina dak it-tipta persona li ma nippjanax minn qabel s-senikol, kollox litterament si qabel.
1: Jina maċċempillom il-mokl il-missiri.
0: Iva, vera, vera, vera.
1: Kont edin hugost.
0: Iva, xmux xo għedar banċempillom.
1: Kull jub, tamar isma pa, s-seniklu. Le, ma joġobni, xmen l-asmanja, għan sajar jinta għalija. Xinu, ma xinu eżatti biex? Le!
0: Da shapeki, da shapeki. Inti allura, inti stati kol, inti għandek xaġa
1: n-maj. Ma sabi, so excited biex nalan il-menu.
0: Jina smaj xi Pokeball. Smaj da shay.
1: Iva. Jo ek, jo Galax Stream, xi burger.
0: Iva, ma nti xaftit n-sajjar il-lum tajn.
1: Mux tomodof.
0: Iva ta.
1: Il-lum il-ġima.
0: Kem nishti jassa xi private chef. Jo ta sajjar. Tishti inti ta plika kieko.
1: Għalika private chef.
0: Iva, tishti tkun il-chef.
1: Jina kun il-chef tijak.
0: Iva, tishti tkun.
1: Jek għallas neiva.
0: Bat narawn bat.
2: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Ray, Where's My Husband fuq Ejna l-Semmej, 7:04 ta' filgħaxija.
1: Good evening and goodbye. Happy weekend il-kulħadd.
0: Ekku.
1: Kif semmejna ftit tinsewx li għadha mill-pop-up thrift store tal-Eden Leisure mill-10 tas-sitta l-Intercontinental. Happy weekend.
0: Importanti dellek dak is-sambok għax imsemmija tkun daqsxejn temperatura
1: u mhux ħażin. I'm sure li ħaqek tirrilassa ftit.
0: Wara ġurnata xogħol bħallum pereżempju.
1: Ewwi mhux eżatt tieħe, anke forsi kun kollok ħafna ġen fil-ħajja ras. Relax.
0: Ekku. Take it easy, take it easy.
1: Iva, you deserve it. Happy weekend.
0: Happy weekend. Ciao ciao. Check
2: out my Matt LaMelo. The home for hit music in Malta. Yo, baby, rock with me. No moo, all plant, full taste. Oat, almond, soy, or cocoa.

Perfetta din biex nibdew il-lejl tagħna flimkien għal-ġimgħa filgħaxija l-bidu tal-weekend. Share the house fejna li 7 bej Chanel hawnhekk ħankun qed inżommlu kumpanija sad-disa llum għax warajja ikomplu DJs ta' Club Culture mbagħad. Kif inti? Nisperna tinsab tajjeb insomma, suppost il-ġimgħa flgħaxija hekk l-enerġija tiegħek tkun ħafna ħjar għax tkun għaddit ġimgħa xogħol oħra il-bidu tal-weekend u issa ikun hekk wasal iż-żmien ta' jumejn mistrieħ wara. Wara ġimgħa xogħol jekk forsi kellek ġimgħa tqila, issa it's time to wind down u relax. Bil-Ingliż ħarġet qed hu jistgħu. Jiena ħankompli għal-lejl tagħna flimkien Miles Smith, nice to meet you.

kem toġobni din ta' Justin Bieber, Daisies fuq 897 Bay, Chanella unek. Allura, għandek xi pjanijiet għal dal weekend jew? Forsi kellek ġimgħa daqsxejn ibsa hekk b'ħafna xogħol jew b'ħafna avvenimenti u għandek bżonn jumejta mistrieħek importanti ħafna li kultant nifqu naqra ngħid għalija ta' ġifieri għax laqas nieqa fejn kollu għaddejja jiena. Jew inkella forsi għandek xi pjanijiet dal weekend hekk ta' ħruġ jew forsi xi tgħid għax issa isuffeta il-wedding season jiena kelli wieħed il-ġimgħa l-oħra vera kien sabiħ. Kien ilu ma jkolli tiċ, mis-sena l-oħra, x-sena l-oħra, kelli naqra t-ġijiet mux ħażina, dis-sena naħseb għandi xi tlieta, m'għandi xi ħafna, ma wieħed minnhom ġa ġewwa. Insomma, vera ħadd pjaċir, għandek xi għandek dal-weekend, insomma, gawdi kemm tiflaħ. Jiena ħankompli ma' Siena Spyro, Die on this Hill fuq bej.

oħra ta' Sean Paul Breathe fuq 97 Bay Chanella un ekku jina bdejt nara daqxejn il-messagġi li jett batuli u kit għalli li jini għat lura għaddara għadni għara xoħla xamilt satej overtime il-lum u l-lejla l-ġewa xada fil-għodur tuqum saħti għal-ġim kiti suħi għatta weekend relax u jiswek ħiġim ġim freak insemli insellim lek minna u kitax kienet għadda battaħilli. Grazzjella għalt li li dal-weekend għanna barbecue ma l-familja xissa għabati għalep il-season u l-ewel barbecue taħħum fej il-bahar kemm inħobba ħin. Issa ekk il-ġurnata tibda titwal iktar, tibda tkun daqxejn iktar sħana u ovvjament imħna l-Maltin infittxu l-bahar. Marjell għalt li illi għanda ġixti ġijiet għada f'ġurnata waħda, naħseb darba kelli Marjellek ġiex tiġi ġurnata waħda. Ħessin ħanajlek għax persuna bħali ma nħobb nitlef xejn, inkun nixtieq immur it-tnejn li huma, ġifieri naqra ġennu min-naħa l-oħra, ma sabiħ li tmur it-tnejn li huma. Jiena ħankompli ma' Post Malone, I had some help fuq bejn.

0: ħar waħda man somber potential fuq 87 Bay Chanella hawnhekk wara li rebaħna lil Alexia u l-kuġina tagħha biex imorru jaraw il-Harry Styles kompletament b'xej. Issa għandna kompetizzjoni oħra xi ħadd minnek u xi ħadd tal-għażla tiegħek biex tmorru taraw il-Bruno Mars din id-darba. Ismaħa waħda.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Iwa sewa smajt inti u xaħat tal-għazda tijak tistaw tmorru taraw li l-Bruno Mars kompletament ċej bil-flight, il-concert ticket u anke l-accommodation inkluda. Wow, dan kollu jistaj kontijak grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCA u anki Accessorize. Sempliċi, kull ma trid tagħmel inti xi tisma text to message tibgħat lilna messaġġ bil-kelma Bruno fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Mbagħad tistenna li nċemplulek lura wara li s-sistema tagħna tippikja il xi ħadd randomly, aħna nċemplulek u importanti li twiġibna bil-frażi bej bring me to Bruno. U b'hekk inti tkun dħalt direttament ġew għall-finali.

0: Black Pien, Fatboy Slim u The Rolling Stones, Satisfaction, Shank, Chanella unek fejna li 7 Bay. Kull darba li nkun ħanaj din l-isem ta' din id-diska, kull darba niprepara l-sini minn qabel xibda naħseb laħa teħilli, ma' msommatta tajba. Għal dalu għat għan DJ-in Fisher u The Weeknd fuq Bay.
1: Biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
2: Bay's Top 40.

Weekend, Blinding Lights, Fate 97 Bay, Chanel, unek u aħna wek il-Bay, kompetizzjoni waru oħra u dejjem irrepuk xi ħaġa li forsi totta li jekk mhux waħda oħra xi darba noqtu żgur bħalissa qed inrepqu l-weekend ticket pass ta' Edgardin li ħajkun qed iseħħ mhux dan il-weekend imma l-weekend li ġej dal-waqt fil-verità. U naħseb it-temp għandu jkun bellezza ġifieri mhux ta' min jitilfu dak il-weekend. Kull ma trid tagħmel inti biex forsi takkwista pass b'xejn jew anki camping pass b'xejn tul il-weekend kollu, tisma' il-bay breakfast fil-għodu sewwa l-ġimgħa d-dieħla nhar it-tnejn u tipprova taqta' l-ħoss tas-soundtrack li għamilna aħna. Jekk taqtaw, inti tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ wieħed minn dawn il-passes kompletament b'xejn u tmur tuħu pjaċir hemmhekk weekend sħiħ ġewwa Earth Garden. Nkompli jiena ma' Sabrina Carpenter, Espresso fuq bej.

G7 Fridays fejn nisfin bejal waqt Club Culture għabja għuna l-ġumma fil-axija. Teħgħi għuna fuq social stana għed A9S7B, G7 Events Malta u għed għabbi paċ għal-ċan staċ out-out iktar tard. Nkomplu banima, out of my body.

Kanye West love lockdown al waqt club culture fuq bej gabjawn għal G7 Fridays. Ibqgħu magħna l-aktar minn l-aqwa hit hawnhekk fuq 897 bej. Inkomplu b'aktar, kemm il-fett, kola!

Gabi Marco on G7 Fridays, What Club Culture fuq Bay. Forsi fiq trid tal-kanċa tal-ġimgħa fil-għaxija nkomplu ntaħlukom naqra fl-atmosfera tal-weekend. Baktar mill-kbar tagħna bħal din. Solomon, tutlemon desfu.